Velkommen til Jambalaya. Søsteren Laya Morgan fraktes det at amerikanske sangeren Kenny Rogers var deier ene forsvaret gammel. Jambalaya og ideen for å snikva seg om Kenny Rogers. Vi færre minnes tenda sangeren, vi er spillende akkurat av hans beste sangen. Sweet Music Man et første sangeren i det, upplatende Daytime Friends fra 1924. Sjølver skriva i Kenny Rogers ikke nekva sanger, men han åtte i hentan. Søvann sigur at Kenny Rogers eina fyrir sett under liðinni á Jesse Coulter, konu Waylon Jennings og einu flóttúri. Jesse og Waylon höttu trúblæka við tjónalænun um þetta munti og Jesse greiti Kenny frá stofunni. Eftir túrin skrifa í hans sanginn Sweet Music Man. Síast má að Waylon Jennings tók það pent. Hann tók sanginn via platna hann gaf út í 1904 og sem hann æsni kallaði Music Man. Og just þessin sangrin veri hessum döfun tíkjum fram som uimendin av saknenon etter Kenny Rogers, Mr. Music Man. Kenny Rogers var føddur 21. august 1938 i Houston, Texas. Han vaks upp i fadagsligen omstøvun, og Tullia Gjördesonen greit at det var tónleikari han ville vera. Ta var AHN mest til rytten av blues og pop. Kenny Rogers byrja i sina musikalsku starvslag som bassspelare og enum jazzorkestri i Houston. Han gjorde verlig vartvise i Bolton First Edition, som spalte jeg blant av poppe, psykedelisk om folkarotje, rytmen og blues og sindre av country-eisene. Kenny spalte bass og til sunko. Fyrsta leie, og vi var spalt inn ved Kenny Rogers som forsangere, gjorde det eisene største hitte til First Edition.

0: Rogers og Odda fyrir The First Edition og ég einsugur delskar í útgáfu af Just Dropped In to See What Condition My Condition Was In úr fyrstu flóðuna som First Edition gaf út í 1973. Mickey Newbury skrifa í Sanchin. Jeg synder løye at det bestre tver viker så gjerne at de spalte enda Sanchin og i Chambalaya og i sambandet vi en halvt æra fløvo. Og nevnte til sambandet noen at Kenny Rogers var han som opprunalige gjør det I Just Dropped In kjent han. En country-sanger som First Edition ved Kenny Rogers som forsangere, Vera Mint 4, sangeren Jamel Tillis, Ruby, Don't Take Your Love to Town.
1: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: God's sakes, turn around.
1: Bölkerinn skifti rættliga kjøtt navn til Kenny Rogers and the New Edition. Tøy ongen Ivi var hver var stjøtnan ui orkestrunum. Jeg var ikke den beste sangaren av okkon, jeg dodde bare best av velja sanger, sier Kenny Rogers en affær. Vi i Ruby Don't Take Your Love to Town, høyra vid eisne Kenny Rogers som syngjande søvofortellera, neka som han veri myntur fyre og ettertøyne. Hesen sangren om Ruby en syrkjelig søva om mannen, som sartur og lemen kommen heim fra krunen i Asia, og synger om konuna som gjør seg til affære i bojen, men han ligger lamma ur i sønkjene etter i køyrestolen og vågner at hun ikke skal fære. En klassikare og en avmenning om rævleggene vid krunen. Mel Tillis skriver i sønkjen, og Waylon Jennings var den første som røyndte seg vid henne, utan at det spurte snakka størst på sin rur. Men vi Kenny Rogers og First Edition gjør det sangren en evergreen. Etter at det var veri saman i nærum 20 år gavst First Edition, tog limener vildu røyna seg som solistar. Kenny Rogers møtte seg hava best møvleikar innan countrytonleikin og flotte til Nashville. Tonleika framleikaren Larry Butler og United Artists, blattefellegi, tok og Kenny Rogers under sina vantjer, og fyrsta soloplatan vi honom kom ut i 1976, Love Lifted Me. I write myself a simple song.

Kenny Rogers, vel stolaur av The Jordaniers, We Love Lifted Me, fra 1906. Fjers. Sangren nådde i eisen til faria. Alex Berensen, hei ene førska versjon. Nagen fra Ter, av platene eller banden, kjent lø nummer 1, da vi Nicodemus har sangbølsen og synsjant junter. Om du skal finne tansansjen av Spotify til dømes, leida så etter Nagen fra Mer. Onkosvekna bland komme ui Ter og Mer, og i flottningsen hun iver ut av talkilda. Til at tog best et halvt år, så hei Kenny Rogers enn en plato av marknaden hun, etter vi Larry Butler som framleier han. Og hessens hankren kjørest første verlige hit, han ser han. In a bar in Toledo, across from the depot.

Ein mester Lisa fortelling om Firemans som hittast av en tågture. Hin mævren kortspillere, gamblere, og greier forteller noe fra hva løgnet dommeren og løven noen en svel og kortspille. You gotta know when to hold them, know when to fold them. Don Schlitz skriver i The Gambler 2 år fram og undan, og hava stor navn som Bobby Bear og Johnny Cash røyndes over sannsjonen, så gjørdes The Gambler bare en parentes og tarraru av innspillingen. Kvartjen kom opp av søgene av versjonene Chuck Henry Rogers og Larry Butler. Don Schlitz var best 23 år gammal til han skriver i The Gambler. Hetta var fyrsta hitlega hans herra, men til å bliven til negv søgjane. Han har skrivit Hopen av Gowen Sankon at nu, Forever and Ever, Amen, till Randy Travis, och When You Say Nothing at All till Keith Whitley. Bara skriva er samma vid Paul Overstreet. Tre sankren att han har Lewis Hill och The Gambler, som efter tog inför minnast Kenny Rogers 4, är sjövan om The Coward of the County.

Don't Fall in Love with a Dreamer sang Kenny Rogers sama við Kim Carnes. Þeir kjendist úr folkatónlega völdsnun The New Christy Minstrels som Kenny Rogers sang við og en teivorin ökkur som fóru bústur úr og stóna á The New Edition. Don't Fall in Love with a Dreamer á platni Gideon som kom út í 1904. Best fóa manna eftir vel umtöktu platna við Coward of the County. Gideon var ikkje bestseljande platan tja Kenny Rogers. Talan om eina konceptplato som fortellur eina sammanhengande søvu om ein kureka i Texas. Kim Carnes og maurhennara David Ellingson skriva av alla sangsna. Ta vi ta oss om duetter så släpper vi ikkje undan hisare.

Vidro nu vunnet gjennom tro jo fors, og Kenny Rogers har forsket seg fra Reinon Country Tonelage og Meir Ivet til Pop. Plato Framleisland framvis stor, og han røyner ærer framleiere såsom Lionel Richie, David Foster, Jay Graydon, Randy Goodrum og Burt Bacharach. Til platene fra gjennom tro jo fors, Eyes That See in the Dark, har han finnet Barry Gibb fra Bee Gees framleie, og Gibb-brøverne skriver av alle sangene. Bee Gees og Gibb-brøverne vore helt store om dette måned. Filmeren og platan fra Saturday Night Fever var utkommet best få år måneder fra måneden. Søvann sier at Kenny Rogers altså ikke var nøkter ved Islands in the Stream. Sangren ville ikke sita som han ville, og Kenny domte ikke sangen meira. Og Brunalia var han ikke skrivet som duo, men Barry Gibb har løsnet. Han visste at Dolly Parton var i husen, og hun var fjuset synsja sammen med Kenny og Hesson Sanchinon, og resten søva. Sankren sagt å være besta country-duett nekrandøy. Sankren nått i eisen til farja.

Ein helsan til sjónlagaran Christopher Reeve her til seinast vi Even Lost Superman. Vi tørdu leie The Last 10 Years vi Superman I Klombrun af Flowing Water and Bridges fra 2006. Tommy Connors og D. Vincent Williams åttu hatta leie. Seinasta fløvan tja Kenny Rogers kom ut I 2013. You Can't Make Old Friends, eitir hon. Og I Heideslænon sammeinist han atti vi Dolly Parton her det synsja at gamle viner ikkje neka ein kan skaffa sær. Og som seinasta sannsnon tja Dolly Parton og Kenny Rogers tyggis det som de hava asana at det ikkje fer at liva I ever, men lova kvarjun ørunda møtast atur a synsja saman handan perleportre. Don Schlitz, han sjolver vi The Gambler skriva I leie saman við Ryan Hanna King og Caitlin Smith. Kenny Rogers andaði sústa frugjata og í heimisunum og í Sandy Springs, nekkotan fyrir Atlanta og Georgia. Orsaka av COVID-19 virusnum sum herjar, fyrir að ferin fram í stillun, men atlanen at hefa eitt minningarhald ta farsøttin í av hessa. Við tru komin at enda og hesa jambalaya sending sum ein einar fyrir var upptikin heimanna frá. Gongur allt sum atla, veru jambalaya aftur um eina viku.

0: Go a morgon til lusse etter kring varpe fyrja, og i dag da mygget av 12. august, og vi er nå til reia vid dagsens første tøynda sending. Tøynda verser i morgon til via med det Emil Lisberg Jakobsen. Klokkan i tjei.
1: Og i morgen fer vi noen evnen til lagt inn noen at vi kjører oppskottet om flere første dager til batene i bøtje 5B. Bara Stein Nilsen Lastorsmæver, som eier oppskottet om Kjendroltrush første dager av treet, innkallet vår, sammen med Vørn og Havstovene. De som hever bater i Bølge 5B, nøyeste brynner seg ved tåle. Tøy oppskottet om flere første dager, kommer i første leie atter i tingsalen, sent og hese mannen. Neste tingfunder 24. august. Sammen med Vørn hever bater i Bølge 5B, brukt 8.4. første dager og negv. Det var 3344 da første året begynte, og nå det brukt 3352 dager. Badene i Bølge 5B fikk bo med Djevas da fiske klokken 13 lørdagen og i næst sørste uke. Nå overast denne vi i fire rekke, turen ikke tørste noen av havnene klokken 12:24 parsten, og urnatse klokken 11:30 av løster, opplyser stramfører Skiblandsens. Og tog brannet et omvelger arbeidsgageres ved rytene, vil jeg turen i Kvannasundet, i kveld klokken 12:30, og i morgensnare klokken 3:00, ikke silter. Jakob Eli Thomsen nu tjørstjåret til å være noen Pelagic og tvørere. Han fremme noen danstjåret i Faroe Marine Products, som vanlig nevnt høttavirke. Han held reisende frem og i togstarven. Både Jakobsen, som værstjåret i være noen Pelagic, held det frem som stjåret i Mauerfellene, være noen. Nå det 13 av mannenskene til Bandero færen i Uruslandet. At landet er sendt av 2-3 landene i det, skriver rov.is. Annartarra hever kjipere prek som krevst for å kunne sikla Bandero. Advokaten til mannenskene, som 21 folk og 13 London, hever by om at de som etter Uruslandet sikla Bandero i Uruslandet. Han reist en by om at utvisningen blir utsett, så tilbyr fyrreggast til affæra ved Bandero i Uruslandet. Men tann og heitanen var ikke fremme. Alle mannen av Bandero, Jafelaskat Mucha Paul Watson, vist ur Islandet, og kan ikke komme her atter nesten 2 årene, skriver rov.is. For de som ikke rutsborgere i ES eller EFTA, innfører bandet som minst 2 år, galtende for alt skjengen og ikke. For henne bandet bare galtende for Island. Bandero var tidsen 13. juli, ta kveldabatteren kveld nødje, be om hjelp, tog han kjente seg høttan. Skibet var silt til Rettjavukar, her til Heveli i Søyan. Andras Baka var i jar tidsen i ei som nødje fortsatt i Ungarn. Han avløser Thomas Syljok, som får fra for Trimovik i Søyan i samband med en brøyding i Ungarsk og Grunnlovene. Forsetterskiftet en liur enn politikerne, er nødt til forsetterssvaren Peter Magyar gir opp ved valget til å underfarne forsetterssvaren og Viktor Orbán. Vi kunne ikke bytte nødt til Ungarn opp grunnet av høynt, så han ikke har helt røv og i ungarska kjøringen. 73 år gamle Andras Baka har vi fyrtelet et Viktor Orbán og sett som ungarskur stedneleier i 16 år, inntil han og flokkeren Fidesz tappte kjøringsvalget i april. Franske Milen Le Monde skriver at nødja ungarska støttene hever finnje etfinningar for å brøyda grunnlovna, for å slippe av i 18. og 4. forsetta, men vurs for reisning av at Viktor Orbán framtiden en lyknande grunnlovarbrøyding som i 2012 kosta i Andras Baka sessen som leier av ungarska högstarattet. Ungarska forsetten hever ikkje størst politisk vald og i stora mån et omboende embete. Vi har vannet, frukslå til fruskanvind sunnen 5-20 meter om sekundet, samtidig og regnet til elavever og i støv og mjørstjø. Jo, da setter han bare en langt med den elene, ta framvist ham etter mjørstjø i støvån. Og så det jo i kveld at det solarmyrsting, og om vi har vannet i kveld, sier forskerveverstående at det har vært frukslå til fruskanvind med den sunnen og øsning 5-20 meter om sekundet. Det blir skudja og i støvun ta med dem gjørstje og driv et lakkost elle, men erastende best halvskudja og iverhover torst mest norrafyre. Hittin alt samt og grøv er middelen 11 og 15 sti.
2: Vi senta morgenlesteren. Torpen Johansen Prester skriver morgenlesteren, og Jonar Klettech leser. Som gjør salmer nummer 472. Kom med hver vil oss de lære. Ta salmer nummer 472.

Ei Guds mikla vid kan spennast inn og hesa lytle ver, let av Herre og mer kjennast, et og et ljós og i barmi Styrk mi fægjur, styrk mi krist, haldje ante, veit mer vist, her at fylgja tøyne tale, sættne fåa, himla sæle. Amen. Og i morgon høyrugur attur i evangelienum til seinasta sunnudag, Jesu reusetale til bygdaløyne kring Genesaret vatni. Og i morgon hetta broti. Matteus 11:19. Og vísdómrun vorun rettvistjörtur av bötnum søynum. Ofta løypa tröllu i år, sier gamla orateki, som skal avver åkun om, at he som åku sia uppa spott, etlu i ósjetni, kan koma til at henta. Nekat a sema te, Jesus her sier vi tar vísu skriftlærdi, som hefa kalla han, tollara og syndara vin, at te just te han hóast har hildi, at han mistók sig, ta i han verda. Vísdómrun vorun rettvistjörtur av bötnum søynum, tói sanneliga, ofta laupa tröll og jór. Og fyrir okun det heppi, at te som tar vísu skriftlærdi, sötti uppa spott, sanne verleikjum. Jesus tollara og syndara vinur, og ta i okur i verleikanum, öll tollarar og syndarar, Jesus altså allra menneska vinur. Og tema så vere ugangstøy okra, ta og om gudstrygg okra a tala. Jesus allra menneska vinur, og okur mistek okun, ta og okur halta, at summe man ha vera betri vinur vi enn önnur, ta og summe tryggva meir av han enn önnur. Men hvordan nu viskifti okra vi vinur? Jo, okur hugsokun at vinur tei som onkant i svujjokun, og okur røyn etter føremoni ikkja svujja tei som okur vinur tjua. Men ofta liva hversu okur etla tei opp til hese høye mål. Og te veit han så vel, han som var kallavur tollara og syndara vinur. Tøy kun okur vera trygg i hansara vina le, han svujkur okun ikkje, hóast okur, fer etter fer, svíja han. Tó Jesu vinalea et heilt annars le av vinalea enn okur vanliga hugsa okum. Her eitir te ikkje neka fyrir neka, som vanligt manna vid hugsar, eisene mittlum vinur. Men tja Kristus eitir te alt fyrir ontsje. Te kallast nøye, og te einasta samskifti okur kunne hefa vi god. Okur kunnu ikki gera nakra samarbeiðsavtali við Gud og sia, nú okur skikka okkum so ella so vel, og halda messum öll bóðtøyni, so mást tú at fyrir hjálpa og dóna okkum, so at alt gongst vel í lívinum. Fyrir ta fyrsta hatti okur altrum verið fyrir fyrir at lúka til treitur, okur sjálv setti okkum, og mátti tøy alt og ívast oi okur kunnu rokna við Guds velvild. Nei, tøy betur fyrir okum, og i Kristusi skap eit heilt anna vinalea enn manna vit fætar mittlum okum og gud. Og vær te ikkje så, vær stóa okra som menneske púrast av vonleis. Tøy all lúv okra og öll nestra folk okra og allan heim okra hefugu finnje fra gudi, og ontsje av öllun hesun i okur fyrir a gjalda. Tøy kunde gamle sottmalun ikkje tryggje okun frelsina eller neka anna, tøy gamle sottmalun segje neka fyrir neka. Men nudje sottmalun og Jesus Kristi sigur alt fyrir ontsje. Og takksemi einasta mögulega endurgjald okra. Og takksemun hetta. Så fratt som okur mengna at liva etter orun hansara. Restun stendur i Guds hånd. Amen. Fæje var, tu som av himnum, heilagt veri navn tøyt, komi rujtje tøyt. Veri vilje tøyn som i himle så a gjør. Djev åkne i det akra daglige brei. Fyrre djev gong sintur akra, så som åker eisne fyrre djev at heimun imot i åkon sinta. Lei åkon ikkje i freistingar,
men frels okkum frá tí illa, tí at tucht er ríki, valdi og heiðrun, om altur og ævur. Amen.

0: Video sent. Morgenlesteren som Torben Johansen, prester Skuaje, og Jonar Klettig les.
1: Og til klokken 7:30 har vi tonike.

Ja, og at han har samrøvende som Tore Mikkelsen gjør det ved søstrene Gullomor og Tore Nossemor om pappa Tore Eivindmor, som aktuelle nå ved en listaframsynning, eller Gulla og Tore har savnet målninger til honom til en listaframsynning, så har vi kjent av violinisten Alberto Lisi, som var ur Argentina, og som Eivindr Mår fikk til førje å spille. Eivindr Mår antaes ut 2005, nå 24 år gammel. Og jeg sier at onker skriver øsne av sms-skipene til åkken, at Eivindr fikk øsne sjånløsjer til førje, med Anna Kai Munk året. Her skriver Øsne Anker om solarmissionsene som er i fotel i Øslandet og parstvis her i Førjøen i kveld. Og her skriver han, her er man lorska ved klost. Vi tar ut ved en sekkelbate, altså ikke solarmission og solsetter. Ja, og som et ord å lese her, så er solarmissionen Øsne fotel. Ikke bare i Øslandet, men Øsne halte jeg i Spania, norra personen av Spania. Så jeg vet ikke, hun vil sikkert ikke fotle av Mallorca, det råkner ikke vi. Men om en av dette så færer vi at fratta fra Tor Mikkelsen som er færen igjen av skolen vi løkmannet brei til første skolen der vi

Jonas Gård og Sigrid Sunko ikke fyr en ta. Og om Anna Løte fører vi igjen av skolen vi løkmannen breit, tog nå skal det snakke seg om skolebyrjan, og det er ikke bare skolebøtt som fører i skolen for første fyr i det, det er også nekker lærere som blir sitt lærere ikke i det, og tar du fyr med til Anna et hos av en som ja, trekker innom skolen godt som lærere for første fyr og gjør. Og er vi fører til tar du så halvtid vi skulle da høre ut. Apropå det, til læreren Stentor Rasmussen, Sinkors.

Bakkafrost søker etter falskje av store skibane. Bakkafrost søker etter tog fyr du kan kalle en løsa talmare. Bakkafrost gir et laser av tøyme. Starvstaveren i kallafyrre her løsa talmaren for å sitte sammen med tøymon som fåra fiskjen talgjilt. Og i kvalt verer solarmerking som eisne for å suttjast i fargen. Her i fargen vil ikke tale noen fotla solarmerking, så det som vi opplevde da i 2015. For å suttja fotla solarmerking fra land til Hesafer skal du være utlømme Spania, etla vi rett av uke og her alene. Her til okken for månen av fjallet en stor anparste av solene, men ikke så nekk at det blir mist. Månen for å komme midt i hjørnet av solene og fjellet 51% av solene, men solene også verer frem ved subjørst, at det ikke verer fjellet mest kjøst. Annet enn at det kan skal være sin dekant, som tar til ta mot vever, etter samtidig av en høvund skuleie, skriver først av veverslåen. Hinveien kan råknes vi at hiten minker mellom 2 og 3 sti, mens solarmistingen er. Parstvis av solarmistingen og i fargen begynner klokken 16:06 og i hattene klokken 18:04. Og klokken 19:03 har månen helt slept solen i atter. Tilsammans værer solarmistingen 1:04:03. Og så tar man så vil jeg søtte solarmistingen er sjølvande områdende at være egne og bruke rette briller. Andras Baka var i jar tidsen i ei som nødtje fortsette i Ungarn. Han avløser Tamás Szilágy som får fra fyrir 3 vikens og igjen i samband med en brøyting i ungarsk og grunnlovene. Fortsette skifte en liur i en politiskare gang til nødtje fortsette sraren Peter Magyar gjer opp ved valde under undanfærende fortsette sraren om Viktor Orbán. Vi kunne ikke bytja nødtje Ungarn opp grunnt av hevnt, sier nødtje fortsette enn han i jar helt røv og i ungarska kjøringen. 73 år gamle Andras Baka hefur fyrtæla et Viktor Orbán og sett som ungarskur stjarnarleiar i 16 år, inntil han og flokkurinn Fidesz tapt og kjøringsvelju i april. Fransk-Emilien Le Monde skriver at nødja ungarska stjarnen hefur finnst etfinningar fyrir a brøyda grunnlovna fyrir a sleppa av i etnu fyrirvrande forsetan, men vust fyrir eisni á at Viktor Orbán fram denna lyknande grunnlovarbrøyding som i 2012 kostar i Andras Baka sessen som lager av ungarska haksarattet. Ungarska forsetten hefur ikkje størst politisk vald og i stora mån eit omboende embete. Undertøkken mellom amerikanere fyrir forsetten av Donald Trump i løtnet han lagsta hun over veri og i hans rasettene av forsetteskeie. The Economist skriver at en utkanning til YouGov viser at 31% av dem spurte sier seg være avnøgt ved avrigget til forsetanen, og ennast 34% sier seg være nøgt. Det særlig inflasjon og priser, og så eisen i 8-årigspolitikeren som folk misnøgt ved. Hinveien amerikanere lottfasslige velnøgter ved avrigget til Donald Trump, da det ræver om strøye mot kriminalitetet, og i spørningen om immigrasjon, skriver The Economist. Vevervannar fukks låt til frusk av vindsundan 5-20 meter om sekundet, samt dry og regn etter elavevor og i støvun mjørstje. Uta setna barsten langre middelen elene, ta framvis ta med dem mjørstje og i støvun. Og i kvöld fukks låt til frusk av vind middelen sundan og usning 5-20 meter om sekundet. Skutja og i støvun ta med dem mjørstje og driv etter okkurst ele, men ærestane best hold skutja og i overhøver torst mest norra fire. Hiten alt samtakere er middel 11 og 15 stig.

Gruppen Johannesen Prester skriver av morgenlesteren og Jon Arklette til leser. Som gjør salmord nummer 472. Kom med hver vil oss de lære. Ta salmord nummer 472.

0: Video sent. Morgenlesteren som Torben Johansen, prester Skuveie, og Jonar Klettig les.
1: Og klokken nå 20, vi sender nå popverseren. Jakob Magnussen verser. Karl.
2: Popverseren.

Ommelar er det som har ført fram at Per Gessle og i Roxette skulle ha haft takt meira og lette henne sunge bare. Så vi må være noe bedre sanger. Men jeg halte, jeg kjente det ordentlig, jeg halte det like øyne vel sammen. Men det er ikke noe vi uttrykker gjøre. Det er noen sanger som jeg kjente og som ikke er verdensbeste sanger, men det lå vel så ut uttrykk. Nå, men jeg har vært en sending av disse røde popversen, og hvis du har Bee Gees-brøyner klarer seg bedre som sangskrivare en utgivare i forskningen, og etter neste et godt dømme om te. Jeg tenker kjenne tonene, da. Islands in the Stream fra Trio Forskja, Kenny Rogers. Sammen med Dolly Parton.

Kenny Rogers og Dolly Parton. De hadde gått av kemi. De var unga de sammen romantisk, men Kenny Rogers sier vi tog jeg i Rolling Stone i 2014 at de alltid flørte jeg. De var nesten som en sport å kjøre dem. Ja, ser jeg gå og vinne vår det. Sjøen i høyre en kvinne som synker tve av årene og vi er The World Hope sannsjøen. Og de When We. Og ikke mer. Fyra år undan hese tonleggerlige Afrika hjelper et land i 45, hei hun haft et ordens hit vi Better Davies Eyes. Jackie DeShannon hei rundt kjøp i sannsjen under 70 år, og skriver jeg en part av hvordan jeg en part, men hvordan fyrla settene rakk han så mye hetton, som ta Kim Carnes bærer han fram i 1941. Og i samfunnet nødje viker bærer han fremst i USA vi Better Davies Eyes. Og hellige jul hei fleksnes, kanskje sagt.

hefur haft okkur minni hitt sujan, men annars ikkje. The message til det næsta, tja Grandmaster Flash and the Furious Five er ikkje det fyrsta rap, hiphop, leie og poplist nå. Men det hefur status som teg av slænen som brøtte stuilun i atler evor. Og nå tås og grunn teg som var tidsi opp. Ikkje teg som var ført fram i Göteborg og i New York. Først vil jeg frem at talene er om det første ærlige, den første ærlige hip-hop-rappen, og jeg leger ikke etter hvordan livet var i bostier, ghettoen og i USA. Og talene er resten nok spilt i førjen. Grandmaster Flash and the Furious 5 read the message.

de som lurte i det første tver sendingene vi popverte noen i sommer, finnes jeg kanskje til inntrykk at jeg får ikke si at det er store og jeg er som sending, men kanskje bare hatt av hatt av og noen kommer kjepper. Men så kvart som sendingene av å bli sendt har vi lukket som makt, lagt mer av tre at tog som er det mest områdende jeg nevner kvart leie eit og hvor synker. Men som ble for kjelt vi hatt hun og kjepper. Så jeg skriver jo omkring tekst av og til det jeg gjør det. Til dømes er det her neste av for Atle Bretlands nå, som jeg hotte vi i Johanne, og for til Sleit. Sleit var sere vel om doktor i Utlund, Utlund i Europa, men hvor var undertøkene i Amerika? Hackfrøyngar vil jeg være vi at Sleit var til tonlagernavnet som selgte flest synkeplater av bretska marknaden i 20 år nå. Men vi disco og punker og akkurat noen fana i undertøkene i 17 helt av 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
festivalen oppe avpå fra Ossi Osborn, og det setter eld i lortarefjultene, konsertfjultene, som et eller annet eisen vil de høre Merry Christmas Everybody, selv om det var 24. august. Jeg kan nemlig veldig utlåre Sleidatter, som han leie med en jævne var heit, og kom nekker måneder siden vi topp tutsi steklanden We'll Bring the House Down, fra edelplatene vi ser med heide. Neste røyne vet jeg minne veledning til Def Us Apart albumet, og det kom eisen i ene fors. Med en trøye fors utgaven The Amazing Kamikaze Syndrome, heita fyrsta velja USA hittet jo Slade Run Runaway, og vi var Billboard Top 20. Til å lese meg også kjenne best fra kamikaze-platen to en ballata. Hun var mest spilt i utvarpen og god svær, og jeg tar seg om Mai og Mai, og jeg rekker topp 4 i Vestenhav, og jeg så startet den nest best ungdokta Slade-leie i Amerika. Og jeg tror ikke,

Ole Paulsen og Jakob Marner Antoniusen var i hus, men jeg ser Atlan fra Nujandro Sjeifors, Les Il Feroe. Og nå bak åker helt til Nujandro Einafors og største popklassikeren til en av kjente Dana Bolkenholm.

da tørstedrengende album er kaldet Tiden står stille, jeg har just spilt det, Sanjon. Etter Klaus Kjeller opp og Anne-Dorte Mikkelsen, Si du kan li meg. Særlig er noe av fjers for et godt hitår til amerikanske kvinneblasjon og siste sledge, men det var ikke for en etter diskotøyene, eller noe av fem og fors, at det mengde et plettskått i Brettlandet, og det var vi Frankie som herfra. Jeg vet ikke hvor spiller de holdt den her mot i endene til tøstedrengene, jeg vet heller ikke hvor spiller holdt den her.

Klokkan nu 11, vi sender nu sendingsna 24 samtøver i Diano Victoria, og det var så nummerskistein vi leier sendingsna til Rattes.

Og i dag, fyrir 30 åren søgjane, mannadegin 11. august 1946, klokkan 16.20, Steinalsingren Ove Johansen oppa steinen ved Lutlo Hafrunne og Longe Linju i Kjeppmannahavn, etter 42 samtøver av Oppnån Heve og i Lutlo Arabate. 1. juli var han færen ur Nølse. Ola søk og aftan kom han inn Atlanti og i Tyborønn og av Vesterstrand Norrjutlands. Men Malle var Kjeppmannahavn. Færen her gjør det strykvarien vantan, tog i Limfjørenån og Selja og Kattegat, var lydjentene ikke de beste. Men framkjemmer han i Håli affær, og 11. august opprann løtan at Ove fikk høve at kjessa Lutlo Hafrunna, som han eier sett seg fire. Og hoen fyrir Ove og i Danmark vaks i Stauron, så kvart han norska i Smalenån. Og 11. august 1946 stod en 25.000 folk og bojavu fram vid Longolinje. Iver borgarstjåren i Kjeppmannahavn Egon Weidekamp sier seg ikke minnast at så størf ingen måttøkka nekrandu i hei veri fyrir nøkron einsteklinje i Kjeppmannahavn. Og vi hei bæg og arene framman undan kjørst tver misetnaja røynter er rekvatel Danmarskar. Han kom til Hetlands, bæg jo under 24-års og 25-års, men boarferer tar han av å ringe lydsen til honom at halda fram. Tre og fer skulle det være. Han gjør det av at færre urfargen en måned fyr enn årene fire. Skoingren Hannes Jensen heier smuja baten etter gamle føreskons nye. Diana Victoria et fimmann affær vi bare ennå bettje. Båteren latter, vi ikke 200 pund. Fra rank og fram til bårum i dekk. Når de under lydelige høyt. Her plass for gjerne kodje. Under lønningene små rom til proviantkomsle. Lukan vantat. Skoteren atter til bårbæk reisende iverdekkaver vi vantat om skottet. Utkjeren fyllte rymmelig nækken. Arrar, drøyvatcher, radiopeilare og VHF-radion omframt mäter og drekka. Mäteren var atler føreskur. Drøyler, torsalta spik, torrfisker, torrgrind, kjerpekjøtt, egg, rogn og liver, fors litrar av vatne, haltfør mjölk og apelsinjuice og sjokolade. Havas kulte taktist ikke bøyda av ovan, vi kvart såstan berer om han mye enn ta i underlåde seg vel og i, så heia naturen han heit utlen føreskleien han under. Du kjøtt i deg kallene skal du sove og åpne en bate av vujen heve om akkara leier. Sekleien ikkje, tegneren skulle de alle rekvast. Vær mot rak, etla kvildi han seg til 18 skifte, sette han drøyvatcher i ut. Hattle sjåmannskaperen til Ova var en fyretreit fyrir feriene. Kåsene sette han sjolver i samrab i Fischer Heinesen i Klaksvøk, som heier kanna strengvigeskiften i Alainem, og lette jo noen kort og strengbøker. Og han feriene i 1906 førte Ova dagbok. Han heier bandopptekere viser, og sier kvant det fra tog han opplevde, hvordan vekkere var og hvordan det gikk større kvann. Og i alt det 8 bånd vi hans har frasøkn. Og i bøkene som Kirsten Didriksen og Ragnhild Johansen og i 1924 gav ut om ovan, dagbøkene avskriva. Vi får nu å lese opp ur dagbøkene tja ova fra Turenån, der fyrir dem, fra til at han løste ur Nølse 1. juli, og til han kom Atlante og i Tyborønn 28. juli 1926.

0: Hetta umborð á Antiano Victorio. 1. júli klukkan 8 á kvöldi. Ég hef nú ró úr borðtenga síðan klukkan 4. Hér eitt frukslót af ussuninja, sölsin og nekka af skudjun. Hítin liggur tutsjó til 12 stig. Það gongur hampliga rekva súr eftir. Posisjónin einatrúis grátir og 4,3 minútur nór og 6 grátir og 16,22 minútur vest. Til rættlega strefja rekva tóði þess og drabbut úr sjónun og hann liggur bæntin á súina. Ég hafa það gott og kjenni mig som heimatur. Tvær tímar setna. Ég komin góðar 16 fjóringar og ég en landsinning estan úr borinni. Hianni eru 11 fjóringar estur og innara kant og sandiar banka. Allar vefurstöðinar búa frá landsinningi og í morgun upp í 20 metrar sekundi. Þeir ekki særligt vefur að rekva í, svo vonandi fer ég ekki og negva aftur eftir reyf í morgun. Ég allir mér að rauna að rekva í alla nótt fyrir að koma bústur frá landi.
1: Klockan är nu 2 om nattena anna juli. Här är blika lagen, iverskutsja och en i 8 hitastig. Positionen är 6 grader och 0,5 väst och 31 grader och 6 och 40 minuter norr. Här är anskipa sutsja och bärst fajerfuklar. Klockan är 4:30 och solen får upp för en och korter och sujane. Kipet kött i FTS får fram vi om styrbord för tojma sujane. Det var mittlen med og lytle døymon. Annars har vi sett noe av nøyse, og Janne sa jeg trodde av grindakvelder. Her et lytte låt av Øsseninje Sore. Jeg var kors drøyv at kjeri ut og sett vindråret opp. Jeg færger jeg tørne inn og kvile med. Jeg var råd 12 tøymer ut i eit, og rettelige mauer. Eisen jeg noe eimer i hånden, men jeg var ångar blører. Jeg mann av rå om 2 fjåringar om tøyman, og nå om 25 fjåringar ur borrene. Posisjonen nå 31 grader og 45 minutter norr, og akkurat 6 grader vest. Settene om dagen. Jeg har vel lige fire drøv atjer i Atlantien, han beint imot det. Det har du vært åkjørlet av rå. Jeg ligger 16 fjåringar og jeg norrlig en estan ur Lutledøymon. Her landsendinger, mjørstje og en frukslåt. Posisjonen 31 grader og 42 norr og 6 grader og 6 vest. Jeg færen omlai 5 fjåringar vesteretter. Det ganger så stått spekelige innemåte lande mellom Lutle og Storedøymon. Drøv atjeren sammen vi vindrårenon hever gjørst Storan Moen. Båteren ligger ekvelige støtter og hever løyte og ikke flotse så igjen i morgen. Jeg husker at jeg kommer ut av en soveratjen til Galtstreimen som fer rundt om fyrger og sover etter at det måtte i Hetlandet. Helst det tog at jeg ikke ferdig så lenge norr etter. Jeg ligger en 5 fjåringer sover av Soria-banken. Det rådler helt riddelig. Jeg skal lykke som venner med vi at vi ombord etter av båten. Det tøyta rådle virkar opp på heilan og gjør med til tøyra sinter i ørvudet. Annars hevda virkjøkt og mjørska og i allan det.

0: Så är 11 juli. Klockan är 8 av kvölde 11 juli. Her er av allar fakrasta vekse, skutja og ei løyde karri av Norge. Hette er fyrste tordæver, søyan i fór ur Nalsi. I er nå stater av 90-voltrus grad og 6-voltrus norr og 1 grad og 2 vester. Det er 16 fjóringar ester ur somberhet. Det er gongar spekalia og gjenlandsning sunnan. I fór ur Bressa i sundi klokkan 2 i dag, her la jeg fyrir atjeri og boi jeg etter Sjóratje. Det rekur 6 tøymar kvann vegin. Jeg nå kommet ut i Norskjøkvinn, og det er å gåver halvfjers fjåringar til næsta borepall. Jeg klarer kanskje å være her mannadegin. Han sier finaste vever til høstdegin, så hei jeg klarer å komme enn 200 fjåringar og en lansning og esteriver, med en hetta gåa vekrier, hei da veri et godt kopp. Jeg færger drøyva av. Hendrarna är och hampeliga välkvildar, men är det rattelige eimer i örmenon.
1: Till 12 juli klockan 2 och är rekve i en landsning sunnan. Till er av allar fackrasta veckre, ett lydde låt av norre och en 20 hittast i. Är det nu stater av 28 graden och 23 norrer, 0 graden och 24 väster. Är suttje som burk hett än, men till er späkliga via färre under kav. I have Fair Island tvers, einar 24-ingar vestan fyrir meg. I svev fra klokkan 2 i natt til 11 i morgun.
0: Klokkan nu færen om mitt natt 13. juli. Her framvis av besta vekkrem og ei løyde karri av Norge og smaskutja. Fyrir kvöld kom en stórir enskur tankabåter at bore tjómer a søknast etter hvert etter verfyrnekka. Og i kvöld kom eisne av et annars skip tatt fram vid tjómer. Jeg røpte jo at der, men tar lovst ikke om vogn, så her er vi helst ansjen ved jeg brunne. Jeg nå stater av 90-voltrus graden og 90-20 norr og 0 graden og 36 ved vester. Jeg atle meg rekva til en nøye den første borepattelen, og til era fittpett igjen. Vevertøyentene sier vind av sore for i Hetland og Orsknadjar. Det seneste av Hetlandet får nå under kjau, så tar vi en tøy av en sånn landatter. Ein ekvilja vekur sunnumorgon. Solen kom upp, tjejminutter i vi fyra. Klockan nu 17:30 och det är långt och brännande solsken. Det är ett lydekar av landaren i norre. Klockan tjej. Jag nu stater av 90-voltrus graden och 18 norrer och 0 graden och 22 väster. Jag sa att fär nöjser kom att tätta på att någon och janne, annars är det inte sådär. Jag har vi akkurat ätit med denna burmoltoj. Trøy egg, brei og kjøtt, det skulle være godt å rå av. Jeg færger regnet slipper meg langer sover, tog han sier vind av sore for i Hetland og Orsknadjar. Det nå en tøyme søyan i grøtt i atjere ut av 124 meter døype. Han beiner sunnan i attene, frukslåt og enar 8 meter om sekunde, så det ikke rekvante. Jeg tar nøy inn klokkan 8 og svel til klokkan 2 setna parsten. Ta i vaknaje, veri driven trutjar fjåringar norriver. Eller tjua, 90-voltrus graden og 18 norrer og 0 graden og 31 väster.
1: Klockan 8 om morgonen 14 juli. Her iveskutja og et lute kar av usuninje. Jeg byrja i a teka atjer upp klockan 6. Ta tog en heiland tuyma a få det atter at bore. Lunan var ödel svansa ut og i kvalsbutjo og trefson, så ta var rævlet at få innatter. Jeg har nå rå i en gåan tøyma, og stater av 28 graden og 16 år, og 0 graden og 30 vester. Det er nå om å slippe sår til borepadlen, og ligger 25 fjåringar sunnanfirme. Han sier fra veksande vinter, men jeg vant jeg koma til borepadlen åren, så jeg kan sette fast i en av bøyer til taimon og kvila med medan overgrier. Jeg begynner over å få gå i venstre hånd, og her og til finner jeg meg et gøbind og jeg kan stola lijen. Hentene sover synder, men tema for å genge iver tar jeg for å kvult med. Klokkan 3 setter parsten. Jeg ligger nå av 28 graden og 12 norr og 0 graden og 22 vester. Her frisker vinter av beinen sore og avgjørlet av rekvalonger. Jeg har råd i Atlantea, men til kolandrak, så jeg nesten ikke kommet ur sted. Jeg litt ikke mer enn 6 fjóringar sikre enn jeg var klokkan 5 i morgun. Jeg har blæka atkjere. Det er helst et rævligt arbeid å få det oppattur, men det gjørs ikke vi. Nå får jeg få mer enn burmoltøy av omkring gåen og bo etter at vinteren skifter i annan retning.
0: Den 15. juli klokkan 3 setna parsten. Jeg vakna i klokkan 5 i morgon, lusta jeg etter vevertøynt noen fra Normannon og Danskarnon, og fikk meg så igjen morgonmet. Det var et øyligt arbeid å få atjer i oppatter. Nylonløynan var nekk verri enn å gjøre av Trefson, Brandmannon og Ødlundmøvelien Ørron. Det tok meg iver en tøyme å få han opp, og jeg nøydest å bruke vøtter for å få han et båre. Jeg får en rekva ta i hei tidsje atjer i opp at han har morgonmeten. Han var ta om vestan i attene ved en luttlandåt i vestre. Om nødgjøtøyene kom Winston Churchill, trutjar fjåringar noran firme. Jeg gav telegrafisten om posisjonen av Jamer, og var etter Lonko i utvarpnån av middagen. Beint etter klokkan 20 kom borepadleren MCP-01 under kæve. Jeg har råd imot jønnen, alt hva jeg har i orska. Vevermennene sier cooling opp i 18 meter om sekundet, så det er å slippe seg til borepadlen som skjoldast. Jeg har tås av vittar, og det er leie å sette fast og ikke taimon i vernottene. Så gjerne må jeg bare litja og søtja hva de henter. Posisjonen 90 grader og 12 norrer og 0 grader og 28 vester. Jeg har haft sujevind, og 18 har vært livet mellom Øssening og Vestan. Det har vært noe vått vi kvart, men nå er nesten like stille, og jeg er i en av 94-åringer, når han fyrer borepadlen MCP-01.

0: Klockan är 8 av kvölde och är kommit till borrpallen. Atlanen är nu att det ska hänka att rur utgöra kipen som hör till borrpallen. Det är en rejer häckotrollare. BBC ser uppe i vinster 28 så till lyd i hålet. Och i löten är blika stytla och iverskutja, men Atlans hettnaparsten hever vid det brännande sölsen. Väckre fyra tar kommande DNR ljövar annars gott. Tar lova utnering västan från i morgen och till er gå att det räckvå i. Är färgen av att höra allt som inte tåler vatten utan vantatta tankan. Så gärna färger gör allt vantat, så minst ska jag ge händer ta av väckre kömer.
1: Det är den 19 juli klockan 15:30 om morgonen. I hava fyrir löt og sujan bleka drøyvatjer ut og er stator av 8,5 graden og 20 norrur og 0 graden og 4 estur. Jeg ligger bant ved en borepall og jeg eitir Tartan Oilfelt. Vevermennir sija fra Øssunindju og Sunnan og oppo i vinstir 28. Ta man til vera best at halda sig her. Klokkan er 15:30 setna parsten. Her er et frukslåt av sore og øysande regn. Jeg har sovet av mest av denon, så er det vel fire jeg færre rekva, ta atten skifter om til vestan. Som må jeg litt jo boja til vekkere gjørs betre. Jeg er ikke nækka nåre etter, einar trutjar fjåringar i en landering, og litt jo nå av 8,5 graden og 23 når, og 0 graden og 8 estor. Jeg færre sier fra hva hendte vi den seneste borepadlen 16. juli. Til første kvølte og nåtten av vi var godt vever, men han var sunnende i hjertene, og til hvert vi ikke rekvande. Neste dagen vokste han vinden opp i en 15 meter av sore og usseninje. Ta vær ikke annet gjøre enn å sove og slappe av. Om nåtten vokste vinteren opp i en 20 meter av sore vi rattelige rinkun kjekve. Etta førde vi ser at løgnene slittna hjem om 6:30 om morgenen. Det var et rævligt strøy at få fastatt av kjipet. Men utgjøret kjipet heier en gummibåt ved tveimån motoren som klarer seg i ekvelige ringkomvekkere, og hessen fikk bunt i åkken fastatter. Løt og settene, ta løgnene vær sett fastatter, bær ikke anna å enn at hun fengt om staunen og reiv staunen og antennene til navigatoren leisene. Allt fór allt fyrir ætt við hefa og eitt størst hól kom framan á bátunum. Það varði ekki langt til báturinn fylltist af sjekvi framan og í miðjunni. Ef tói að það var svo ringu sjekvur var það nærum ógjörlut að þetta hóli. Báturinn lá lunningina svo tungur gjörðist hann á sjekvi. Til alla lukku hegi kort allt som hegi neka víri utan vantatta tankan. Mellan annan hei kvart bandupptäkaren, utvarspe og myndatåli i tankan. Her har trett hei en apelsinlittan jattentanka og i eisne var vantattur. Og i han hei kvart til dem skavnar som i hei vimmer. Det som annars la fram i batnon var alt under i kjekve. Vekre batna i neke ut av kvölde og effekt ta tett hålet vid handklaven og øron kladnaplöggen. Sujan fekk tømt baten og lagt blodj utan av grånen og ånen, så baten gjørdes helt tattur. De vat og klægene var å korde ombord og utgjøre skipet og vaska i utjøknen ved feskonvattnet og torska atur. Nek av sjekve var slåpig inn atan. Helst til vi sånn ek steg av myen i ånen er at sjekver er slåpig inn ute ved sujenar. Jeg fekk opp i einar tver spanner av sjekve og i sjølvare kodjene, han har fekket i eisen i ombord at vaska. Til alla lukko var han ikke kommet av telefonene og navigatorene. Men jeg miste fyrir en heila viko i proviante av torron fiske, breie og øron som alt får i havet.

0: Greinar tjómer voru umbor á útgerðarskipunum til daginn eftir, altså til Ujjar og 18. júli. Ta báturinn var riggaður til aftur og allt var torst og rænt, beigði útgerðarskipunum farvel og sleppti launinni holgun eitt Ujjar. Vindurinn var ta utnyringur norran og ég hegi eitt gott lót að rigva súr eftir úi. Ég kom, som longu nefnt, klokkan holgun 12 í nótt til henda borupallin som er núlítið við. Klokkan færin av 90 kvöldi 19. júli. Hann bænur sunnan í jattinni, fruskur vindur og regnælingur. Normavrun lovar sunnan í nótt som gongur yfir vestan í morgin, så ég hefði okkur stætt glía mig til í morgin. Ég færin 6 fjóringar aftur á í dag og liggi nú mittlum Tartan Oilfelt og Piper Oilfelt. Ég liggi fyrir drúvatjurum og hefði rönt að rúta upp framman í batunum. Her sá ikkje gott ut at han har hendingsna vi utgjera skipet. Ég hefði akkurat haft allt úti úr til vantata tanganum. Her var mun sann að sinni komi 1-2 litrar av vatnin í rúi, men tui betur var ondki og í lagt. Annars hefði ikkje upplifa nekvi det. Ég hefði hildi mig fyrir að mesta nýri í kotsinni og líi útstrektur. Vonandi kemur brøyting ui þetta vefurlegi, tui ég hefði langum mist 90 samtöver sýjan ég fór úr fyrjun. Tér ontsjar og búr afhýri.
1: 20. júli. Tér tann 20. júli klokkan 20 morgunen. Tér er frukslott av utnurinji vestan, yfurskutja og regnælingur. Ég byrja ég að rekva klokkan 6 og rekva nú móðu borupallun 40s. 24-ingar sikri liggur borupallurinn montóren. Hean er fyrir að genga mæra vestur yfir. Ég allum er ómanum móði ekkofisk, og hene og jambæna næstan. Normæveren lovar i morgen vesturatt oppe i 20 metrar om sekunde, og te er av aller besta byre. Jeg er nå stater av 8 volters graden og 13 årer, og 0 graden og 22 ester. Hette hever veri en straventurer, men vanande fyrir að genga betur nu han sier vesturatt. Jeg har mæt etter til gåvar 14 dagar, til tætøy skulle jeg helst veri og i Limfjørnån. Klokkan 6 og kvölde. Teir fynasta vefur að låta vestre og salsjen. Ég komi nú súri móti 40s ölfelt. Ég hefur rá akkurat 30 fjóringar sýjan klokkan 6 um morgun. Teir en góður dæfur. Klokkan 12 om nóttina. Ég komi súra 6,5 grader og 6,5 norrur og 0 grader og 0,5 estur. Teir 12 fjóringar sunnan fyrir 40s borupallinn. Han nu med som bænur sunnan i attene, og jeg hefði finnst nækka av motvinde. Jeg hefði til blækka drúvatjur i út og verið liggjandi her til vinteren skifter. Om vinteren ikkje skifter, færi jeg leggja vestur yfir nú og halda yfir móti danmarska strontene. Som er vanlegst að sleppa langur sjóur, så langt vinteren blúi vi að leggja mæla yfir i sunnan.
0: Til 21. júli klokkan 5 sætna parstinn. Ég hafði róð sýjan klokkan 8 í morgun. Til við gynntu hampulíja, súr vestur yfir. Ég vaknaði ég fyrstu fyrir klokkan 5, með vesulínur að ég orskaði ekki svo mikið som að tendra útvarpi. Klokkan 6 vaknaði ég aftur og var útkvöldur. Þá að ég finnst mér morgun með að byrja ég að rekva. Ég verði að stattur og að 6,5 gradun og 8,5 norrur og 1 grad estur. Vekri hefur verið með som skutja, nekka sól og regna við kvörst. Ég hef segja hana rikvu af fyrstjöförun í dag, bæði dansk, ensk og norsk. Alla stæðanir möti ég blúskapi og þar flestu hafa horst túrin hjá mér. Klokkan 6. Ég nú stattur á 6,5 gradun og 2,4 norrur og 1 grad og 15 estur. Þeir að luta karri á vestri, annars blíka stille. Vefurmennir sýja frá góðun vekri þar komandi dýjanar, svo húrurinn á tí besta. Ég ætlum mér að rekva í kvöld til í ekki orsti mær, svo leggjum mér bara að drúfa mér í sofi. Ég hef akkurat finnst mér eina burmáltúi á breyji og lífur og nú hef ég gjörst mér hæta fruktsúpa. Það hún har að hefa okkur gott að eta. Og í kvöld koma til fyrirsku tíindinni frá danskaranum. Ég gleði mér að tóra tíindi heimanni frá. Annars hefði verið fullt af náttun rundan om baten í dag, men ég veit ekki hvað þær hefði vilja, tog der hava ikke godt kunne vanta seg fra mer.
1: Klokkan 8 om nottena, den 22. juli. Jeg gavst der rekva fyrir tøyma så gjerne. Jeg har ikke kort atjer i ut, tog han beiner vestan i attene, og hess fyrir batren av vera litsjande nøkkelunda og i samme sted. Her et frukslåt av vestre og iverskudja med pentvever. Jeg nå kommet til 28 grader og 39 norrer og 1 grad og 30 vester. Det jeg sinter kjeilet å tørne inn i myskre, tog jeg kan ikke hava ljósbrennande, men jeg har radarrefleks. Skulle okkur skip komme bænt og ammen, skulle der kunne se meg og radar noen. Klokka 9 om morgenen. Jeg vakna i klokkan 5 og byrja jeg en rekva holvan tøyma setne. Det var gynnsi vidur rjúkandi øye og i en landsinning sunnan. Det en frukslåt av utnaringi vestre og solen kjær fram av oa. Fyrir eina fyrir skild var det rikin 6 fjóringar utan rattaratningin, då jeg kom upp i morgon. Det er fyrste fyr at det er henta turen. Jeg rekva nu måtte tog norra rapparsten av ekofisk som eitur Tor Oilfelt. Det har vantat mer enn trus fjóringar og jeg nu var fram til Tor Oilfelt. I er det så stått midt i Norsjånen, så da gonger den rette veien. Til ringte jeg sier hva de hokser om. I gledest nekv iver etter noe av alvaran narskjøst Danmarkerstrontene. I er det rettelige eimer i hånden, men det gjørs ikke vi. Jeg følger eisen i okkur de høyre suje av rikjennom, men tema for å genge iver. Leie er av de beste hese DNA, nå vekker jeg så godt, og jeg driver av alt som er i mentor. Det har vært løyde og ikke sove, tog byreren er så gavur, at jeg må røyne å gjøre meg besta. Jeg visste ikke langer ui, at dette leter seg jøkne før, og jeg vane at det som etter for å genge godt. Jeg husker sjå om det eisen om foreldre og sysken mine, og alle mine gode viner, Birger, Kem, Hans-Jakke, Jan, Mikael og Hennos. Og jeg gleder meg å komme til Kjøpmannahavnar. Klokkan halv natt, og jeg har vært rå og i tjej tøymer. Jeg halde at jeg har haft motstrøm, tog jeg kommet og stått og imot til tøyene. Men det har vært gynnsest vel å rekke i det, og jeg kommet så var 28 grader og 24 år, og 1 grad og holdtrus ester. Det vil si at jeg 28 fjåringer etter til den nest seneste borepattlene Norsjånen, og jeg etter kott gassfelt. Hene ferie nyr til Tor Oilfelt. Her framvis et frukslåt av utnerinje og brennende sølsken. Nå man færre genga kjøttere soriver, tog man færre få vistrøm setnaparsten. Jeg vil korsmer alt borster ur kottsjene før jeg lufte ut. Det vil være nakka fukt ut i batenen, at han og at han stod under i kjekve. Klokkan 6 av kvalitet. Posisjonen tjejoaltrus grater og 13 norrer og 2 grater og 3 ester. Nækrar tog man skjettene. Jeg lytter nå akkurat av sjåmarsen med det norra og England. Der begynner jeg rekna av de aller ringkaste 4-2 tog og søgjene. Jeg tog med ikke at halde å rekva, tog til så ring for hendene. Det er langt og mist, og jeg har kort radarrefleksi opp. Jeg tør ikke at hendra ljós, tog så brenna batteroin ut. Jeg atler meg å takke chansen og tørna inn, utan å køyra drøyvatsjer ut. Sjalt om det mist, må nå skipen i helsfæra suttja med.
0: Det 23. juli klokkan 2 setna parsten. Og i morgen har vi lust etter broarvukslene av Sara og Andrew i BBC. Jeg nå statter av 28 grader og 2 norrer, og 2 graden og 32 ester. Det kommet 12 fjåringar og en landsending, så jeg begynner å rekva klokken 20 i morgen. Her vil rekna av tog aller ringast i morgen, og til å være vel av vinter. Men han nå minkavur, og solen kommer fram. Atten ferien iver og i landering. Til lengst så igjen, jeg har sovet så lanske og vel som i natt. Men jeg var en snemover til å tørne inn. Jeg færger at narskast inn mot fiskerbankene. Her lover jeg danskaren i natt eller i morgen 13 oppi 18 meter om sekundet av utenrinsje. Til gårdbyrer og bænt undan. Båteren otrolig sjågåver og hever klara seg vel og i öllun vekkri hertil.
1: Klokkan 11 den 24. juli. Her frysker vinter av Norge, store sjekver og ankersalklotte. Ta gonger vi strugande fyr, trutjarmøyl tøyman og i landsening estan. Vevermennene sia opp i 18 metrar om sekundi av vestre. Te av allar besta byre. Eirn og stater av 6,5 graden og 1,5 norrer og 3 graden ester. Ta i byrja jeg rekve i morgon vær jo av 6,5 graden norrer og 2 graden og 6,20 ester. Og i morgon hef vi finnje mer en torran fisk, 3 egg, drutje, druvosukker og finnje mer russiska rot. I rekve nu vi søgjene til, det bryter og tive med, så jeg vil lete meg i oljebokser. Klokkan 6 av kvalitet. I alla mera rekva og i alla natt, tog her sånne kversla, at jeg tår ikke lett meg sova medan til mest. Selv om jeg har radarreflex, kan jeg latt være sildre nyer. Fyra løte så gjerne være en dansker fiskebåter av båret som Han kom fyra forvittnast, tog han helt at dette var en gummibåter. Positionen nu 6,5 grader og 40 norrer og 30 grader og 30 ester. Det gonger framvis vel av rekva. Her frysker vinter av bein og vestre, og tever være sølsken setna parsten. Tever være så mykje heit, i at eva kunna rå berer, selv om det hever være nekver vinter. Og i det har vi jo rå 26 fjåringar og i 14 tøymar. Og menna løte får jeg vi rak, og atle mer tog at halte av rekva til klokkan 2 i natt.

0: Jeg mestjer er at jeg får ikke give positionene inn til lands. Nekver av båtene som ligger her varnast mig altså ikke. Det kom tvær pertrollere tatt at vi bor noen kjømmer. Jeg tendret jeg til reial ljøse, men det var så eiasørst at jeg så meg. Nå de seneste batteriene nær om utbrent. Det var akkurat at jeg hørte vevertøyentene fra Normannen klokken 6. Jeg hørte onker tøyende, og han nevnte med den andre at jeg skulle komme inn til Typorønn og i det eller i morgen. Klokken 5 siden av parten. Han framme i sunnen i attene, og det har vært vel av vinter i det. Det har vi følt med en jeg vil sove, tog jeg vakna over av oa. Jeg har rett og slett vært ofri av meg, tog jeg så spent på å komme inn til Typorønn. Jeg har et i et helt blikk av buffen siden jeg vakna i. Eisen jeg har ruttet opp i båten og finner mer turkleie av jeg roi. Jeg kjenner meg nå vel fire av jeg rekva, men først skal jeg teka drøyvatcher i opp. Det ligger og holdt rusmetra dype, og alt annet enn nosselig å teka inn. Klokken 8 av kvalitet, og det av 6,5 grader og 23 norr, og 6 grader og 6,5 ester. Jeg færre undrer rekva til seneste gradene. Til drabb og til sjånen og øyelig tungt av rekva. Av midtnått. I narskjøst spekelige landet. Sjekveren nå slatten av nækka, og kommet av 6,5 grader og 23 norr og 6 grader og 13 ester. Til 24 til lands.
1: Klokkan 5 om morgenen, den 28. juli. Nå 18 fjåringer fra Typerønn. Vi akkurat haft samband vid Blåvandratium. Tar skjøtte at her høtte en rikve av samtalen til møyen, men jeg kan ikke sette meg å ta seg telefon, tog jeg må røyne å slippe meg nær innan strontene. Jeg vil råse igjen i Ujjar, og i omettelige trøtter. Det er nytt av meg helst ikke færre inn i havnene for en morgen, tog jeg kan ikke måttekke nækren så trøtter som jeg. Eisene må jeg kjøyne baten opp og er en færre inn til Typerønn. Jeg leier der man egnet vi av Blåvann Radio at jeg ikke måtte si noe om hver i vår statter, før jeg selv vil gå på fra meg. Det blir ikke til at en rykve av baton og pressefølse kommer ut og måte meg. Jeg det som sagt utlikvaver og orker ikke så kjenne ekran. Jeg er alle mer å legge meg utenfor innsiklingene til Typerønn av Kvilla, så jeg kan være vel fire til jeg kommer inn i havnene. Som kan jeg heller ikke si om når jeg klarer å komme til Typerønn. Jeg ringer sjekver, sujeventer og ringer jeg kvann. Og Johanne kom og tvær fiskebåter opp av Prai. Der var jeg vilja bløyer, bjøa om proviant og en av kalde hoff. Der ringste meg reisende hjertelig velkomne til Danmarskar og til lukke vi turen. Nå blir det av allverre gjøre spennende, men til en og atjan fjåringer etter. Nå kommet av tjejgrater og fjøret i ester, og her en frukslåt av sore. Klokken 14:30. Jeg atleimer som sagt ikke at måttekeren nekran i det, men det hever esse ikke kunne dilst at jeg var kommet så nær landet. Nekvar var bøye i spennende i flere dager etter at jeg kom til Typerønn. Stått etter at jeg tås av i Hannas Kristavna, kom flere båter ut imot meg. Fister var sysnabatt med virkar vid du föreska flatsen under rånk. Jeg måtte ta bara skunda mera leta mig ui ena kontidrakt, mera var ikke stunder til. Jeg nødde stöja färre in till lands, utkorter som är vär, att han har ätta var rå, håll trus, fjåringar utan steg. Jeg är inte tro att turen har så stora undertöka. Efter pura satt, detta är nu har vi gjort, är näka en bära ger ena fyra lövnån. Jeg prøyse og takkje god til fire at jeg kommet fram livande vid baten og i atlengåen. Men nå har vi endelig finnet mitt innskje tjøkna nekvar oppfylt, og det jeg ekvelige glæver om.

Det var sendingen 24 samt over i de andre Victoria, og det var sånn Mersislein utgjør det sendingen. Og til klokken omleg ekkert til 1, for jeg vil høre førskan middags tonleik.

0: Og skræin til okkon, og i dag vil hava tog under nu, og senda så gjerne døra tøvnlag til klokkan 8, og i sommarbøyti av skrånne til bøyna i sommarsending, som Jakob Dahl og Trøndur Vatna margjera. Klokkan 2 senda vid ung lesa, og en tøyma 17 etter tog under klokkan 3 kommer tøvnlagur i 13 ølder. Vi tar tog under klokkan 4 og 5 minutter i vår 4 måned, hette åndersending, og i rød kjørrekul og i kjernon. Klokka 5 har vi tøyende og etter tøy, næste ikke vi, til sending i Røtja, Anne Johansen Ness og Svanne Jakobsdøttur. Klokka 6 har vi tøyende og sender så gjerne i en sammenrott ur sommermåtene i morgen.
1: Og i kommande Ragnarok tåsa vidt vi gitarrløygaran og Judas Priest, Richie Faulkner. Han hefur stóna Superbelgian Elegant Weapons, ein bölkur hann mannar saman við Limon ur Rainbow, Uriah Heep og Accept. Vi tosa Evolution, eri ukavo törra, som var tök ui april.
2: Hi everybody, this is Richie Faulkner from Judas Priest and Elegant Weapons, and you're listening to Ragnarok.
1: Ragnarok ui annakvöld klokkan 1:20.

Og klokkan nu 8. Vi skulle nu haft sendingsna sommarbeite, men vegna forsfall vi ungen sending ui det. Vånande kom at der bare atter ui morgen vi enn stortligere og gåar sending, og jeg kvar veit onkelkappen ganske eisne vi ui skronne her. Så enda tøy man her nu til klokkan 2 for å vite å spille tonleik.

0: Og nu klokkan 2, vi sender nu sendingen Ung Lesa. Silje Aldodøtter, vi verstår, og hun hever Jona Reinerst Johansen og Olivia Reinerst Johansen som gester.
1: Og det føles så litt kjent, og det deilig, liksom, man kjenner seg sånn artig ut i alltid.
2: Ja, jeg hadde jo sånn, det var rettelig, ja. Det var rettelig stort liv også, alltid, jeg synes. Mm-hmm. Jeg har satt litt torsdag, så er det innere monologer, og så er det rettelig festlig, og det kan være sånn spesk.

0: I hesen baun sendingen om King og sang har vi hørt sang vi løven ur Kjøtnevøk, ur Sirugøto og av Stronton. Jeg nevnte jo i søgnas og sending at King og sanger kan være rettelige fjølbrøyter og at store moner tidligst være av sangenen Norralea og Sonalea i landen. Til dømes høyre vi det her Susan og Samuelsen ur Husavøk, Sintja Solmen, lover nu Herren, så løs om hun heier lastan fra mammasøyne og i vær ur Heste. Og vi legger til merkes at hesen sangkotter rettelig nekv anfaldere enn sangren ur øyne Kjøtnevøk og Sirugøto. Oftast synger hun øyne tøvna for hverst stavelse, vi hverst tvøyr, og hendiga fer høymas trutjer tøvnar for hverst stavelse. Men Kjøtnevøk synger synger heldur fløyre tøvnar, vi hverst oppi tjei tøvnar for hverst stavelse. Nevnt i øsni at improvisasjon, eller hvordan en fralser hukborer til fastlagt lø, pastra og kinkosanje, kanska selja norran fyrir. Jeg fyrir at enda hesa 17 sendingina om kinkosang vi enn stuttare frasögn tja Ola vi hatun, og vi tåku upp 25. I hesun, og her vir nomi vi improvisasjonina. Ola vi hatun gjörde fyrst og i 60 arnon rattlega nekkbursur ur at fyrast rundt om og i fyrjun, vi enn bandopptekara tja dansk folkeminnsamling. Jeg sauna inn fyrst og fremst sjaldur, men øsne kvøying og kinkosang. Vi tar her Olav Grøya fra om en avidjan Norri og Syradale av Kalsøydene.
1: Det var jo 1962 at jeg var ved høy med kjaldrunnen. Og jeg bandet takkere vi med skulle fra høy med takk opp i mist med Anna Kinkosang. Og ta var Johan Nilsen, faktisk med våre prester, vi. Og sier meg til at han kjente jo en mann som sang sier vel, Kinko. Og det var Marius Willemsen og Syriadale av Kalsvættene. Og det var festet med vi og tar det fra Norr, med andre Norrager. Så fører jeg en dag med kjipen over om. Jeg var lite velen sånn, jeg hadde ringt Aren og sagt frem, det gjør jeg, det er ikke så forberedt ut om. Og fant jeg hva han bor i, og benket jeg på, og pent og sier god dag, og han var sin klokke vi, og jeg kom sånn inn i bandetekere. Men jeg var så på en inn, og han var ikke overvillig for å synge for meg. Men leie var ikke kjærlig. Det var så vannet vever til dette vær. Det var 1. desember måneder. Og han sa vi ikke var deg at kona var deg noen måneder av åren, så stemningen var ikke enda som fyrig. Jeg synes ikke, men han var blodig som alle fungerer, ære sånne før. Og han leier, jeg minns rett, vi fyrer vi i Sanchonen, et barn født i Bethlehem, etter når han kommer i ettervend. Og som høyre banden, så beger han sånne sottelige, men når han for sin kjære til å improvisere, må jeg ta inn til å gjøre historien. Så han leier alt leier ned etter fisten, og så tøkte vi, som han bør hovedtidgen av inn i halten dem. Og særlig den her lelige som kommer at det. Så det går som mentes han som fra løy, og han legger så lær som han høyer opp, mer og opp. Og det ender altså i den klingende lov Sanchi, her lelige til søgnest. Da var han oljende ved hovedtidgen av Sanchi. Og det var så til han fikk vått av 17 vær fram vi etter 17. Og sang om at tala igjen av Ørvus. Det var det som improviserer hvordan han heide, altså, på en tag i salalier i løten.

0: Vi har just hørt trutja sanger og rea. Den første var i hjertet mer, vi utlandske tonlagere og sangskriver han om Bubba Morstens, som også er velkjent i førjen. Så gjerne var det amerikanske bølgeren The Pixies, vi Where's My Mind, og at enda hørt vi amerikanske rapperen Anthony Cruz, som kjent vi navnet om AC, vi sanger noen såsa. Sole ikke vise ui at hun får være vidt til varslene, til hun er uragjere av hotellet noen. Fjørte japansk ferafolk er av VM. Og vi får vite at flest av folkene jeg gør noen her om løyer er på en vid i varslene. Østene teg av hotellet noen. Og hvordan er vi ønsken venter i hordene? Sole sier at vi er som gåvekker noen, men himmelen sjolver har til her halde Elvis Presley. Og ikke minst sanger han sier han. Suppose, or can't help falling in love. To minnes hos i etten som er verdt av vi danset til der, har hun sagt, vi fraser mannen. Men det etten som er at samføre meg selv om hos i latta er verdt om at to kvarv ur munnen løyve. Håast til å være det ringkaste og det troplaste jeg har opplevet.
1: Suppose no rose.

Hata var akkordeon vi amerikansko hip-hop-duoene MF Doom og Madlib, som saman kalla seg Madvillain. Runa spelar in a sentimental mood vi John Coltrane og Duke Ellington medan de er ute og renner øren til samband vi varslene. Utan Coltrane er ungen dæver en god dæver, sier Runa og utøyber. Han ville brøyta høymen, sammen av mannen at han har tånløsjonen, og at han hatt skapet jaunva av hjørnet. Vi skulle høre In a Sentimental Mood ved John Coltrane og Duke Ellington.

Her hørte vi jazzkomposisjonen In a Sentimental Mood fra Duke Ellington, som han framførte sammen med John Coltrane. Rona vil avbrotten i sin frasøkning om atterlinja gøren som de kører fram vi. Ta i telefonen ringer og rødden av Elias og hans er djupa og hjertelige latere ljøer ur hattaleren under bilen. Han er bønt ta av vei iver til Erik vid dagsens første øl, sier han. Og brått høyre vid døysene malja av Erik. Erik er mæveren som spiller opp av gittara, sydret lastbilen og kasker av vei regle. Han tosar østene frankst vid hundene tja seg. Og nu er han sett seg fire at Tuya Sanchin vaknade tja uslenska bøltsjen om XXX Rottweiler hundar til frankst. Sangren er å finne av playlista Dejans som Erik er liggjande av Spotify. Og fra amerikansk jazz er vi nå til uslengst hiphop. Til vi skulle løsne høyre, vakna du, vi XXX Rottweiler.

Her hørte vi til uslenska hiphopbølgen XXX Rottweiler hundar, vi sanns noen vakna du. Men Rottweileren er av sunns om at vakna, og djevas vi at røyma, men heldur vera dreimren. Sidur nøkker og forsara gamle nærsynte bønden Kare i bilsynon, og bøyer etter at døtter hans her skal komme ved noen brillon, så han ser betje av Kare bøyer. Men han bøyer løyder han i hanskarumnen etter fløvene. Ella Fitzgerald sings Cole Porter. Han vil høre Ello Sincha, I Love Paris. En sangur at sjæt som skal vi av playlista deians. Kari Abba Bodji Erik som vi just har hørt syndrom. Og her I Love Paris, vi Ella Fitzgerald.

Her hørte vi en av mest tøyende jazzsangeren nå, Ella Fitzgerald, som ofte har vært omrødt som Queen of Jazz, First Lady of Song og Lady Ella. Hun sang I Love Paris. I skalsøene har vi hørt søvnene fra Kara og kona hans er Margaret, hvordan de hittes, og hvordan de levde av gærene. Men nå er Margaret færen, og døtte tar jeg rett ut av papanen. Av playlistene som nå spiller bilen og Jarono, har vi Pubbe Morstens T.J. Ivor etter Ella Fitzgerald. Han synker, ta i benka jeg at hun er dyr, lett hjemmer hun opp, og sier at to best varst en dreimer. Jeg er sete i hamfer. En tekstur som bærer Runa og Erika var kjent seg atter i søgnestene. At det lykkes som stand i sted, men jeg løver før fram vi. Vi skulle høre sangen Afghan vid Bubba Morstens.

Fyrst la sust í 19. öld, stundun í byrjan á 21. öld, tja Eliasi og Eriki á 8. og tja Kara som sidur í bílisunum og bújar etter brillunum tja sér. Men fysisk han í bílunum tja Rúnu, her næste sangur færni gongt í bílradionum. Det Mac Miller som rappar, I spent the whole day in my head, well maybe I should wake up instead. Vi skulle høre Good News vi Mac Miller.

Við erum komin til tölta og sursta sang í hese sendingene. Frá sögumævurinn og í skalsögunni, frá vera tóin í myrskur eftir úslenska rítöndan Jón Kalman Stefansson, hefur sett hóla sögna om Erik. Rúna sigur at Erik hefur arva hinn sorgblöja stróndjun í familjinni sá tóimun, Ótte. En strongur som æsne darra jo i Abba hansara skóla, som hóast han alltid röndi at få eia av jæli og sugina i tilverinne, hei han vøgløyga fyrir sorgblöjun tónløyja, som han kvönd det a spalte fyrir segjun hún sá seg. Mellan anna pastoralu i Eftor, Trabak, som vi nu skulle høyra Pablo Casals spela. Jeg heter Rakul i Gjernon, og i 5 måneder spiller jeg tonløk ur skalsøvne fra hver tønn i myskur. I hese og ære sending mine var det Kari Annanberg som stod for det tøknelige, og Barbara Ola Støtter som fann meg sannsynet fram i bandas handen. Takk for at du lytte av. Måne vil jeg atter om øyne av Viko.

0: Dagskrona nu Mono, Rekul og Gjernon legger til rattes.
1: Velkommen til og Mono-sending, Moina. Her vil vi fylte frasøvmannen og i uslensk og skalsøvne fra veratøyne myskur, som løyder etter sine søvå. Da han jo glemt hvor han Og et som ser mest ved skalsøvne at tånløyger vil flatta over på i søvågongene, og som søvann løyger, gjør høvdspersoneren en playlista sammen vi og en gatoføring fremmand og mannene, utgjørst trygg ved fylkesvåner hans her. Playlisten skal brukes til en av vårslo han vil bo i vi, og sammen vi tar med folkenen han hittar av venen til å finne seg sjolvan. Jeg heter Rekul og Gjernon, og verstur i fem fylkjante monosendingen. Nå får jeg takke at Rujator søvegongene fra søgneste sending og spela sangene så kvart som tar være flatter oppe i søvegongene. Inne i honalige campingvognen i Sola i Verland fra søvmannen sitter ønsken annar enn medavren ur kyrkjene. Presteren, bussføreren, edla fjanten sjolver. Vi vet ikke hvor han Men han boet etter frasomannen, og han tidser støysene at du har lesa hans tankar. Og det undrar frasomannen, men han vil helst ikke spyrja hin om nækan. Hin som sjolvor har sagt, at vi først spurningan i løyve, og sværene degen. Alt medan tar på er tjekklast om nøvn, næka som kvørsen tar hevor, og løsens store spurningar, så gjør Elias og Erik klost til varslo av 8. Erik hever både musikkanledje ut i havan og ferna tjøkkengenga tar tvøyr Spotify-listaner. Tan vi Elvis og tan vanliga. Ta vi størst finnje at høyra, ikkje bare Elvis, men òsne Bubba Morstens, The Pixies og AC spela avgavist i hjärta mjer, Where's My Mind, og Sosa. Ser så vel, her kommer der alle trutcher.

0: Vi har just hørt trutja sanger og rea. Den første var i hjertet mer, vi utlandske tonlagere og sangskriver han om Bubba Morstens, som også er velkjent i førjen. Så gjerne var det amerikanske bølgeren The Pixies, vi Where's My Mind, og at enda hørt vi amerikanske rapperen Anthony Cruz, som kjent ved navn om AC, vi sanger noen såsa. Så leger ikke vise vi at hun får være vidt til varslene, til hun er uragjere av hotellene. Fjørte japansk ferafolk er av VM. Og vi får vite at flest av folkene jeg gør noen her om leger er på en vid i varsle. Og østene teg av hotellene. Og hvordan er vi ønsken venter i hordene? Så leger sier at vi er som gåvekker noen, men himmelen selv har til å holde Elvis Presley. Og ikke minst sanger han sier han. Suppose, or can't help falling in love. To minnes hos i etten som er verdt av vi danset til der, har hun sagt, vi fraser mannen. Men det etten er som er at samføre meg selv om hos i latta er vær om at to kvarv ur munnen løyve. Håast til å være det ringkaste og det troplaste jeg har opplevet.
1: Suppose no road

Hatta var akkordeon vi amerikansko hip-hop-duoen i MF Doom og Madlib, som saman kallar seg Madvillain. Runa spelar in a sentimental mood vi John Coltrane og Duke Ellington med han tar ut i å renne ørende i samband vi varslene. Utan Coltrane ungen daver en god daver, sier Runa og utdøyber. Han ville brøyde høymen, sammen med mannen at han har tånløs noen, og at han hatt skapet jaunva av hjørne. Vi skulle høre In a Sentimental Mood ved John Coltrane og Duke Ellington.

Her hørte vi jazzkomposisjonen In a Sentimental Mood fra Duke Ellington, som han framførte sammen med John Coltrane. Rona vil avbråte en sin frasøkn om atterlinja gørenom, som de kører fram vi. Ta i telefonen ringer og rødden av Elias, og han sier at jobba og hjertelige latere ljøer ur hattaleren under bilen. Han er bønt av ved i til Erik, i dagsens første øl, sier han. Og bra tøyre vi da i snemalia av Erik. Erik er medveren som spiller opp av gittaren, skydret lastbilen og kasker av ved regle. Han tog seg østene frankst ved hundene er tog seg. Og nå er han sett seg fire at Tuya Sanchin vaknade tja uslenska bøltsjen om XXX Rottweiler hundar til frankst. Sangren er å finne av playlist av Dejans som er rekulitjande av Spotify. Og fra amerikansk jazz er vi nå til uslengst hiphop. Tuya vi skulle østene høyre vaknade. Vi XXX Rottweiler hundar.

Her hørte vi ut uslenska hiphop-bølgen XXX Rottweiler hundar, vi sanns noen vakna du. Men Rottweileren er av sunns om at vakna, og djevas vi at drøyma, men heldur vera dreimren. Sidur nøkker og forsara gamle, nærsynte bønden Kare, i bilesunnen, og bøyer etter at døtteren hans skal komme ved noen brillen, så han ser bedre av Kare bøyer. Men han bøyer løyter han i handskarummen etter fløvene. Ella Fitzgerald sings Cole Porter. Han vil høre Ello Sincha, I Love Paris. En sanggur at skjæt som skal vi av playlista deres. Kari Appa Bodji Erik som vi just har hørt syndrom. Og her I Love Paris, vi Ella Fitzgerald. Every

Her hørte vi en av mest tøyende jazzsangeren nå, Ella Fitzgerald, som ofte har vært omrødt som Queen of Jazz, First Lady of Song og Lady Ella. Hun sang I Love Paris. I skalsøvnet har vi hørt søvnet fra Kara og kona hans er Margaret, hvordan de hittost, og hvordan de levde av gæren. Men nå er Margaret færen, og døtte tar ei retur fra papan. Av playlisten som nå spiller bilen og Jaruno, har Puppe Morstens T.G. Ivor etter Ella Fitzgerald. Han synker, ta i benka jeg at hun er dyr, lat hemmer hun opp, og sier at to best varst en dreimer. Jeg er sete i hamfer. En tekstur som bærer Runa og Erika var kjent seg atter i søgnastene. At det lykkes som stand i sted, med en løyve før fram vi. Vi skulle høre sangen Afghan vid Puppa Morstens.

I dag hørt Bubba Morten synsa Afghan av utgavene Fingrafer fra 1937. Noen leser frasøm av råkere, ferdig står en hatt og midtelen tøyer og stø. Stunden er en tragori og gisla sørst i 19. ølt, stunden er byrjan av 21. ølt fra Elias og Erikje av 8, og fra Kara som sitter i bilsøgnen. Og bøyer etter brillen hun tjas her. Men fysisk er han i bilen hun tjar rundt. Her neste sanker er ferdig gongt i bilradion. Det er Mac Miller som rapper. I spent the whole day in my head. Well, maybe I should wake up instead. Vi skal høre good news vi Mac Miller.

Við erum komin til 12. og sursta sang í hese sendingene. Frá sögumævurinn og í skalsögunni, frá vera tóin í myrskur eftir úslenska rítöndan Jón Kalman Stefansson, hefur sett hóla sögna om Erik. Rúna sigur at Erik hefur arva hinn sorgblöja stróndjun í familjinni sá tóimun átti. En strongur som æsne darra jo i Abba hansara skola, som høyast han alltid røyndi at få eia av jæli og suyina i tilværende, hei han vøygløyga fyrir sorgblyen tånløyga, som han kvann det er spalte fyrir seien hun tjasse. Mellan anna pastoralo i Eftor, Trabak, som vi nu skulle høyra Pablo Casals spela. Jeg er Rakul i Gjernon, og i 5 måneder spiller jeg tonløk, urskalsøvne fra hver at hun er myskur. I hese og ære sending mine var det Kari Annanberg som stod for det tøknelige, og Barbara Ola Støtter som fann meg sannsynet fram i bandasannet. Takk for at du lytte av. Måne vil jeg atter om øyne av Viko.

0: Það voru Lauf Mikkelsen og Tóru Mikkelsen og gjörðu sendingina.
1: Sommarmorgon Sætjir Trøndarsson Frydal og Øndre Trøndarsson Frydal tid og færnir til Úslands. Ja, hví hafði gjørst það?
2: Ja, vi har en syster som bor i Úslandi, i Kópavogi. Og da hon fyrir flere måneder siden spurte jeg om vi kunne gjøre rent til Úslands og hjelpe henne i husen. Og så nevnte jeg